0: Srbije je Crna Gora. Tu je Elmag Radio. Ponos na tvoj. Više od četvrt vijeka.
1: Uvijek tako počinje.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš porazu, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
8: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Zdravlje sve skuplje za građane, za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan uzlazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanje za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine, uz rast financijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal RTCG, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula 2026. godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tone, koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelazak granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tone, koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilišta i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.
0: Sport.
1: Belgija i Iran odigrali bez pobjednika i bez golova 0:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljiva oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro, secala se najslušanijeg radija. Na pragu smo još jedne nove radne sedmice. Dakle, ponedjeljak je 22. jun. Na pragu smo, kao što rekoh, nove radne sedmice, ali smo i na pragu nove sedmice u globali. Pa eto, želim da vam poželim i dobro jutro, ali i dobar i uspješan početak još jedne nove radne sedmice. Kako kažu, novi dan, nova nafaka. Mi se zaista nadamo i vjerujemo, duboko vjerujemo, da će zaista ovaj ponedjeljak biti jedan novi početak, jedna lijepa nafaka, jedna lijepa sreća za sve nas, pa eto, neka tako bude od ovih ranih jutarnjih sati. Dakle, družimo se i ovog ponedjeljka, družimo se u okviru onog jutarnjeg dijela programa, baš kao što ste navikli. Dakle, ono razbuđivanje sa stilom, crnogorsko jutro sa stilom, moja malenkost je tu. Dakle, moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama sve tamo negdje do 11 sati. Vjerujem zaista da će vrijeme proletjeti kao i svakog jutra u ostalom, kao i svakog dana, budući eto da se sluša ona najljepša muzika sa ovih prostora, ali se i družimo u nekom lijepom društvu, lijepoj energiji i uvijek uz neke interesantne i konstruktivne teme. Za sami start, Džiboni kaže miracle, a ja vrlo često volim da kažem da se čudo krije upravo iza ugla. Pa pa neka tako bude i ovog ponedjeljka. Opusti se i ostani uz najslušaniji Elmag Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Magazin kaže minut srca tvoga, mi zaista provodimo zajedno i minute i sate i dane i sedmice, ali godine i decenije. Znate da je svakog ponedjeljka u toku zdravi start na talasima El Magradija, kažu da što više različitih boja na tanjiru imamo, to je naš obrok zdravi. Dakle, boje su nešto što i tekako utiču na nas u raznim oblastima života, ali što se tiče hrane, tu je također veliki udio kada su boje u pitanju. Kažu da boja određene hrane je dobra za određene naše organe. Pa hajde da vidimo, recimo, hrana ljubičaste boje je dobra za naš mozak. Tu spada patlidžan, ljubičasti luk, borovnice, kupine, grožđe, šljive, smokve, aronija i ribizla. Isto tako, hrana zelene boje je jako zdrava za našu jetru. Tu je prevashodno spanać, zelena salata, krastavac, kelj, blitva, grašak, kivi i zelena jabuka. Hrana crvene boje je itekako dobra za zdravlje našeg srca. Tu je prije svega pirinač, onda jagode, maline, lubenica, trešnje, nar, cvekla, brusnice, crvena jabuka i na posljetku goji bobice. Hrana žute boje je dobra za našu slezinu, to je prije svega kukuruz, pa onda banane, ananas, limun, mango, breskva, naranđa, grejp, dinja ili pipun, kako mi to volimo da zovemo, i šargarepa. Kada govorimo o zdravlju pluća, onda bi trebalo da konzumiramo hranu bijele boje, tu su prije svega dvije vrste luka, crni luk i bijeli luk, zatim šampinjoni, krompir, tofu, sir, rotkvica, susam, riža ili pirinač, kako je ko zove, pori luk i na kraju pasulj. Onaj bijeli najčešće, jeli, koji mi ovdje jedemo, mada prilično je popularan i onaj tamniji pasulj koji je negdje ljubičaste malo, možda tamnije boje. Sve u svemu, ukoliko ste razmišljali šta bi to bilo dobro za vaš mozak, jetru, srce, slezinu ili pluća, možda sam vam baš ovog jutra dala ideju šta biste to mogli za doručak, a možda sam i nekim dragim damama dala ideju šta bi se to moglo jesti danas i za ručak, budući da je odabir ručka ili šta će danas biti na meniju, kako recimo dosta domaćice, uključujući i moju majku, vole to da kažu. Znam da to nije uvijek dobar, lak da kažem posao, treba napraviti pravi odabir i treba napraviti makar na nedjeljnom nivou onu lijepu selekciju hrane, pa eto, možda sam baš nekom ovog jutra dala dobru ideju kako za doručak, tako i za ručak. I kao što rekoh, zdravi start je u toku, biće aktuelno jedno darivanje, ali o tom potom, družit ćemo se sve do 11, tako da u jednom od ta 4 sata bit ćete obaviješteni i nadam se da ću nekoga obradovati. U nastavku čujete već u pozadini jedan dobri stari hit Zdravka Čolića koji kaže jedina.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.

0: smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing Elmag Radija.

0: 9, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.

0: tebe.
1: Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedjeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: naše sudbine.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
11: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.
12: Tu nema me odavno.

0: Matmi sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast financijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji morat će da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu. Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja ovog ponedjeljka, ovog 22. juna. Kao što sam negdje već pomenula više puta, upravo juče 21. juna u 10 sati i 25 minuta nastupilo je zvanično i kalendarski ljeto. Dakle, sada smo zvanično u onom ljetnjem periodu, iako je onako temperaturno već odavno ljeto počelo. Juče je ujedno bio i ljetnji solstici ili ljetnja dugodnevica. Dakle, riječ solstici izvedena iz latinskog sol, što znači sunce, i sistere, stajati. Termin solstici se koristi u širem smislu i označava dan kada se ova pojava desi. Solstici je zapravo najduži dan u godini, dakle u ljetnjem periodu, ili najkraći dan u godini u zimskom periodu u svim mjestima izvan tropskog pojasa. To je rezultat nagiba zemljine ose za 23,4 stepena ka suncu, koji uzrokuje da različiti regioni na planeti dobijaju različite količine sunčeve svjetlosti. Tokom junskog solsticija sjeverna hemisfera je nagnuta ka suncu mnogo više nego bilo kog drugog dana u godini, što znači da ovog dana ljudi na sjevernoj hemisferi uživaju u najdužem danu i najkraćoj noći u godini. Na dan ljetnjeg solsticija sjeverna hemisfera prima više sunčeve svjetlosti nego bilo kada u godini, ali to ne znači da je prvi dan ljeta i najtopliji. Iako planeta upravo tog dana prima najviše sunčeve svjetlosti, potrebne su nedjelje da bi se ta toplota osjetila, pa je tako najtopliji period godine obično u julu ili avgustu mjesecu. Često pogrešno mislimo da je Zemlja tokom ljeta, a pogotovo tokom ljetnjeg solsticija, bliža suncu više nego ostalih dana u godini, ali to nije tačno. Zapravo nagib Zemlje ima više uticaja na godišnje doba nego udaljenost naše planete od sunca. Pa eto, neka nam je sa srećom još jedno novo ljeto. Nadajmo se da zaista neće biti baš toliko kao što je najavljeno, negdje prognozirano dugoročno da će biti jedno od najtoplijih ljeta u istoriji, ali evo, vidjet ćemo, osjetit ćemo u ostalom na svojoj koži. Vjerujem zaista da ima dosta ljubitelja ljeta i dosta djece ljeta. Evo, ja spadam u jedno dijete ljeta, tako da ga zaista najviše volim od svih godišnjih doba. Iako prije svega, kao što sam negdje više puta navela, je jako, jako toplo, ali to nas svakako neće omesti da se fino zabavimo, da se družimo na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Zaista će ovo biti jedno lijepo ljeto na talasima Elmag Radija. Vjerujem da ćemo se svi onako i zajedno i pojedinačno potruditi da upravo ovo ljeto učinimo jednim od najljepših u našim životima. Za sami start ovog sata, Severina i jedan dobri stari hit, Ajde, ajde, zlato moje. Opusti se i uživaj i ostani na talasima najslušanijeg Elmag Radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon na

Uživali smo malo uz nove fosile ovog jutra na talasima El Magradija. Družimo se i ovog ponedjeljka. U drugom smo satu našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima El Magradija. Malo čas sam pomenula da upravo juče 21. juna je počelo ljeto, dakle zvanično smo u ljetnjoj sezoni, a kada govorimo o tom istom datumu, negdje sam još i ranije bila u prilici da spomenem da se obilježava kao svjetski dan muzike. Dakle, ideja upravo o tom svjetskom danu muzike nastala je 1976. godine u Francuskoj. Američki muzičar Joel Cohen, ako sam dobro pročitala, tada zaposlen na jednom francuskom radiju, predložio je cjelonoćnu muzičku proslavu prvog dana ljeta, koji je najduži dan u godini. Eto, nije slučajno da su upravo ta dva događaja na istom datumu. Njegovu ideju 5 godina kasnije prihvatio tadašnji francuski ministar kulture Jacques Lang, a prva proslava pod nazivom Festival muzike održana je 21. juna 1982. godine u Parizu. Od tada do danas muzički susreti i besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih muzičara povodom Svjetskog dana muzike i prvog dana ljeta počeli su da se organizuju u više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. Dakle, ovo je baš jedan divan povod i cilj je upravo da muzika bude dostupna svima, dakle na trgovima, ulicama, školama, parkovima, da se slavi slobodno i bez ograničenja. U mnogim gradovima širom svijeta organizuju se besplatni koncerti na otvorenom, a svako ko želi, bez obzira na nivo iskustva ili znanja, može da uzme učešće. Eto, to je jako interesantno. Dakle, jedna jako lijepa interakcija sa svim onim ljudima koji bi možda nekad zapjevali ili zasvirali, ali nemaju dovoljno hrabrosti, pa eto, možda se baš zadese na nekom mjestu 21. juna gdje će ih neko ohrabriti i gdje će oni uploviti, jeli, u te vode. Muzika inspiriše, spaja ljude, budi emocionalni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta. U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
8: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nevešten.
9: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
8: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
9: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
10: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
11: Marketing Elmag Radija.

0: da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Svi što gube se i ljute, kaže uvijek zabavni Đole Balašević i ovog jutra na talasima Elma Gradija, kao što sam već negdje bila u prilici da spomenem. Zdravi start je u toku kada govorimo o svakom ponedjeljku u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elma Gradija, baš onako kako ste navikli. Ovog jutra Vitaminče Juice Bar, dakle Elma Gradija u saradnji sa Vitaminče Juice Barom daruje zdravi obrok za dvije osobe, dakle došlo je na red da nekoga obradujemo zdravim obrokom za dvije osobe, a da taj neko obraduje onog koga će povesti upravo u Vitaminče Juice Baru. Kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? Budući da je juče i zvanično i kalendarski počelo ljeto, dakle da vidimo kakve to zdrave navike povezujete upravo sa ovim godišnjim dobom. Dakle, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? 67969696, dakle dobro poznati broj na koji možete slati vaše kreativne odgovore. Dakle, ja ću se potruditi negdje da ispred 11 sati odaberem onaj najkreativniji i da obradujem upravo nekog, dakle jednog slušalaca ili slušateljku sa zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? Ujedno iskoristit ću priliku da podsjetim da je u toku onaj ljetni koncept darivanja, zapravo to su tri različita koncepta. Danas tokom dnevnog dijela programa kod kolege Dušana bit će aktualan zvuk ljeta, dakle bit ćete u prilici da pogađate koji su to zvuci ljeta u pitanju i onaj ko bude imao najviše sreće bit će u prilici da osvoji selekciju ručno rađenih Mile Baći čokolada i pralina. Ja sam neko ko jako, jako voli slatkiše i sve što je vezano za slatko, pa eto, vjerujem da dosta vas dijeli sa mnom taj osjećaj i da ćemo zaista nekoga obradovati kada je u pitanju, dakle, onaj dnevni dio programa, dakle, ono što je uvijek svakog ponedjeljka od 11 do 15 aktualno jeste zvuk ljeta. Mi se naravno družimo od 7 do 11 svake srijede, pa i ove pogađat ćemo plaže, tako da će to biti jako, jako interesantno. Dakle, tu ćemo imati Sebamed paket proizvoda, onako baš nešto interesantno od upravo ove robne marke i naravno, ne zaboravite da i ove sedmice uslikate sve što je interesantno, a da je vezano za ljeto, dakle svaki pejzaž, kadar, ugao i tome slično, sve ono što bi vama bilo lijepo oku i lijepo da se postavi na Instagram storiju, a kada postavljate upravo tamo na storiju, nemojte zaboraviti da označite elmag.me, dakle našu zvaničnu Instagram stranicu, kako bismo mogli najdalje do petka popodne da odaberemo u okviru ljetnjeg konkursa onu najljepšu fotografiju, dakle u okviru popodnevnog dijela programa sa našom Dijanom. I naravno Mil Pop će darovati jednu torbu za plažu, dakle Elma Gradija u saradnji sa Mile Baći, Sebamedom i Mil Popom daruje ovog ljeta i to je ono što će biti zaista aktuelno tokom cijelog ovog, da kažem, perioda i zaista ćemo se potruditi da vas opremimo svim onim što je neophodno za jednu pravu ljetnju avanturu. Ali da se vratimo na ovo naše jutarnje druženje, dakle Vitaminče Juice Bar, zdravi obrok za dvoje, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? Za nekoga je to ono trčanje tokom ranih jutarnjih sati koje nikada ne preskače, za nekoga je to možda malo veći unos vode, za nekoga je možda nešto treće što se nismo ni nadali da postoji onim ljetnim mjesecima, pa da vidimo koje to zdrave navike vi praktikujete ili biste željeli i voljeli da praktikujete u ovim toplim ljetnim danima, da ne kažem vrelim ljetnim danima koji su negdje u najavi, a možda već i u zbilji. Sve u svemu, zaista očekujem veliki broj vaših poruka, dakle kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? 67969696. Mislim da i nema potrebe toliko da vas podsjećam na dobro poznati broj. Za sami kraj ovog sata Ilma Karahmet kaže: ništa tvoje. Ostani uz Elmag.

Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžeti građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast finansijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombi sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu. Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova.

0: Samoj sebi neprijatelj sam.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: a nije nam se dalo.
1: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: A3

kucinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osvijete.

0: Svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast financijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji morat će da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu. Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali i dobar dan, sada slobodno mogu reći, sa talasa najslušanijeg radija, na pragu smo četvrtog sata, odnosno posljednjeg sata našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa i ovog ponedjeljka i ovog 22. juna. Zaista djelo je kao da je malo čas bilo, da smo bili na samom startu našeg druženja u onim ranim jutarnjim satima, ali eto šta je tu je, zaista vrijeme brzo prolazi, ali još brže prolazi kada ga provodimo u dobrom društvu i u onoj dobroj pozitivnoj energiji. Više puta sam pomenula da je upravo juče 21. juna obilježeni svjetski dan muzike, ujedno je i prvi dan ljeta, tako da smo kalendarski sada u toku, jeli na samom startu najtoplijeg godišnjeg doba, dakle nalazimo se na sjevernoj hemisferi, govorili smo malo i o ljetnjoj dugodnevnici, a sada ću vam onako plasirati, da kažem, nekoliko vrlo interesantnih stvari iz svijeta muzike. Muzika pokreće aktivnosti u istom dijelu mozga kao i hormon sreće dopamin. Slušanje muzike za vrijeme obavljanja nekog težeg fizičkog posla utiče na povećanje fizičkih sposobnosti čovjeka. Usna harmonika je zapravo najprodavaniji muzički instrument na svijetu. A sada jedna vrlo interesantna informacija koja je i mene čak veoma iznenadila. Kaže, Elvis Presley nije autor ni jedne svoje pjesme. Također nije baš umio da svira gitaru, iako ju je u svakom nastupu sa bendom uvijek držao u rukama. Zaista vrlo, vrlo zanimljivo. Inače, naučna studija iz 2007. godine dokazala je da muzika, prije svega klasična muzika, prije biljkama i stimuliše njihov rast. Također, veoma je učinkovito da se malim bebama pušta klasična muzika. Kažu da je jako, jako djelotvorno, da inače jako mala djeca spavaju uz muziku, a da je to naravno najbolje da bude i klasika. A onda nakon što je 2013. godine održala koncert na Antarktiku, američka heavy metal grupa Metallica upisana je u Guinnessovu knjigu rekorda kao prvi i jedini bend na svijetu koji je nastupao na svih 7 kontinenta. Eto jedna vrlo, vrlo interesantna informacija. Inače, omiljena pjesma svakog čovjeka, obično ga vezuje za neke emotivne trenutke iz života. Negdje sam mišljenja da osim mirisa koji nas vrlo, vrlo onako brzo vrate u neke situacije, na neke ljude, na neke momente koje ćemo onako malo teže zaboraviti, muzika je ta koja nas zaista uvijek vezuje za sve ono što je nekada bilo, a pogotovo ako je to emocionalno obojeno, onda će to imati još veći efekt. Sve u svemu, kao što rekoh, na pragu smo četvrtog sata našeg druženja, u toku je zdravi start na talasima Elmag Radija. Dakle, Elmag Radija u saradnji sa Vitaminče Juice Barom daruje zdravi obrok za dvije osobe.

biti u prilici da odaberem onu najkreativniju i da upravo nekoga obradujem zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Dakle, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? 67969696, dobro poznati broj, SMS i Viber poruke dolaze u obzir. Dakle, požurite, nemamo zaista još mnogo vremena. Vjerujem da ću biti u prilici da onako obradujem nekoga i da će to biti upravo u ovom, odnosno u posljednjem satu našeg druženja, kada govorimo o današnjem izdanju jutarnjeg dijela programa na talosima Elma Gradija. Za sami start, grupa Galija i jedna sjajna numera koja kaže: čujem te lepo kako dišeš. I ja čujem vaše lijepe impulse ovog jutra, ovog ponedjeljka, i znam da treba da se opustite i ostanete uz Elmag.

Veselo je ovog jutra na talasima Elma Grad. Ja vjerujem da se dosta nas već onako razbudilo, razmrdalo. Prošao je već dio jutra, sada možemo i da zakoračimo pa gotovo u onaj dnevni dio dana. Sve u svemu, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? Budući da je juče zvanično počelo ljeto, hajde da vidimo kakve vi to zdrave navike poistovjećujete sa ovim godišnjim dobom. 6796 96 96, zaista jako malo vremena je ostalo. Elma Gradio i ovog jutra u okviru zdravog starta daruje zdravi obrok za dvoje u vitaminče džus baru. Dakle, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? Imamo još samo malko vremena, pa požurite. Šaljite vaše kreativne odgovore, a ja ću nešto ispred 11 sati biti u prilici da odaberem onaj najkreativniji i da obradujem nekog zdravim obrokom za dvoje u vitaminče džus baru. Dakle, zdravi start, uvijek aktuelan, svakog ponedjeljka na talasima Elma Gradija. Danas je tu i zvuk ljeta u onom dnevnom dijelu programa sa mojim kolegom Dušanom, tako da neko od vas će biti u prilici također da osvoji vrijedne nagrade ukoliko pogodi koji je to zvuk ljeta danas aktuelan na ovim talasima. Pogodi plažu, svakako mi se družimo svakog jutra, ali tokom ove srijede, kao i prethodne, kao i naredne, dakle u onom jutarnjem dijelu programa, pogađat ćemo i ove srijede plaže. Prethodni put je zaista bio veliki odziv naših dragih slušalaca i hvala vam svima puno na tome, zaista mi je drago da se baš onako pažljivo slušamo, tako da ćemo i ove srijede pogađati plaže, bit će jako interesantno, uzbudljivo, tako da vjerujem da će dosta vas, ako ne

pozdravi, sve ono što se tiče ljeta, a negdje tamo do petka popodne naša Dijana biće u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju koju ćete vi naravno prije toga postaviti na Instagram storiju i označiti Instagram stranicu, zvaničnu Instagram stranicu Elma Gradija. Tako da svakako darivanja ne manjka, zaista Elma Gradija uvijek misli na svoje drage slušaoce na svaki mogući način. Exitum NE, manifestacija koja će se održati ovog ljeta, dakle Sea Dance, dobro poznat, Sanja Vujisić bit će gost kolege Dušana u dnevnom, u okviru dnevnog dijela programa, dakle PR-ka festivala, bit će nešto više o tome. Ove godine, koliko sam informisana, bit će onako u dva dijela podijeljeno na dva lokaliteta, to je dobro poznati festival, makar meni vjerujem da je dosta vas prisustvovalo, ja jesam zaista gotovo svake godine dok je to bilo aktuelno i to je ono što zaista Crnoj Gori i tekako fali, taj neki evropski prizvuk, jer u doba jeli ove digitalizacije, globalizacija, nadomak smo i ulaska u Evropsku uniju i zaista Crna Gora sve više i više liči i trebalo bi da liči na jednu atraktivnu turističku svjetsku destinaciju, ne samo evropsku nego i svjetsku, a sigurna sam da će ovakva i slične manifestacije ovo i tekako dati doprinos da sve budemo bliži i bliži jednoj od najatraktivnijih destinacija kada govorimo, opet kažem, ne samo o Evropi nego i na svjetskom nivou. Sve u svemu zaista će biti interesantno ostati na ovim talasima i tokom onog dnevnog, ali i popodnevnog dijela programa, a ja kažem i pitam još jednom, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? 67 96 96 96, požurite, zaista nemamo još

ja kažem i pitam još jednom, kada bi ljeto bilo zdrava navika, koja bi to navika bila? 67969696, požurite, zaista nemamo još mnogo vremena. Elma Gradi ovog jutra daruje zdravi obrok za dvoje, dakle vitaminče, džus, bar, onako kako ste navikli da darivanje biva svakog zdravog starta, svakog ponedjeljka u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle u intervalu od 7 do 11 sati. Massimo Savić u nastavku kaže, ja imam mali krug velikih ljudi. Pa eto, opusti se i uživaj. I ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga! A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
2: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
9: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
10: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026. 2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068 399 4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
12: 020 642 147.
11: Da dobro rodi.
3: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijama.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti

tako je, tako je, u zdravom stilu, zdrav duh. Eto, već se jezik negdje malo mota pred kraj programa, ali šta je tu je, u svakom slučaju sve potiče iz glave, a ja vjerujem da se vi onako na svakodnevnom nivou hranite dobrom energijom, dobrim vibracijama i onom najljepšom muzikom sa ovih prostora, upravo na talasima vašeg omiljenog Elmag radija. Sve u svemu, čuvajte se, budite dobro, ostatak ovog ponedjeljka, čuvajte se i od ovih vrućina, ludih ljetnih vrućina koje polako ali sigurno stupaju na snagu. Potrudite se, ukoliko obavljate neke poslove u onim, da kažem, vanjskim uslovima, pokušajte da na ma koji način sebi olakšate. Dakle, postoje različite metode kako možemo se izboriti sa vrućinom. Dakle, tu su mokri peškiri oko vrata, tu su naravno sada sve više popularni oni kišobrani koji su, mogu biti i dekorativni, ali svakako da nas štite od sunca. Dakle, oni koji su pretežno svjetlijih nijansi, tako da što uspješnija bude naša zaštita od sunca, svakako upotreba SPF-a, o tome smo već više puta onako baš nadugo i naširoko razgovarali, tako da zaista želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka i naravno, kao što rekoh, da se čuvate od sunca i ovih UVA i UVB zraka. Za sami kraj našeg druženja Zdravko Čolić kaže: živiš u oblacima, mala. Nerijetko čujem da mi neko kaže da živim u oblacima, a ja kažem da baš tako hoću. Pa i vi nastavite da živite na talasima Elmag radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, usloviće kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa, svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji, nastavljamo program na vašem omiljenom radiju. Počinjemo još jednu radnu nedjelju. Boga mi je dobro upeklo. Nadam se da se hidrirate kao ovaj hydration break na svako malo na svjetskim prvenstvima. Dakle, uz muziku koja danu daje ritam i uz jednu temu koja nije za površno prelistavanje. Danas nećemo juriti za nekakvom brzom šalom, nećemo probati da otvaramo pitanja koje svako od nas nosi često tiho u sebi. Pričat ćemo danas malo o dobroti, o savjesti, o samoći, pažnji, istini, uspjehu, dakle svim tim malim moralnim dilemicama. Nećemo držati nikakvo predavanje, ćaskat ćemo malo. Može se taj razgovor, dakle taj razgovor zapravo i ćaskanje počinje u programu, a može se nastaviti i na autu, i u autu, i u kući, na poslu, uz kafu i negdje vanka zapravo, jer neke teme nijesu tu da nam daju gotov zaključak, nego da nas malo prodrmaju i pitaju, a dobro, a kako stvarno živimo i kako se stvarno ponašamo i dokle smo došli. Zapravo, čemu god da pričamo, sve se vrti od toga kakva je socijalna zapravo situacija, sociološka, još bolje rečeno, u društvu. Tako da, eto, danas male moralne dilemice, da vidimo gdje smo i što smo. Danas imamo i zvuke ljeta na vašem omiljenom radiju, tako da, ajde, ja ću se potruditi da linije otvorimo već u dogovoru sa mojim dragim producentima negdje pred kraj ovog sata, tako da budite spremni. Danas poklanjamo proizvode Mile Baći, tako da, eto, sjajan poklon. Na Instagramu smo još juče najavili da ću negdje poslije 12 časova u studiju gostiti Sanju Vujisić, PR menadžera Exit festivala, tako da ćemo pričati i sa njom kako je došlo do toga da Exit ove godine bude baš kod nas u Crnoj Gori, šta će se sve dešavati. Bogat program danas na vašem omiljenom radiju uz najbolju domaću muziku. Eto, toliko od mene, družimo se do 15 časova, uživajte, a eto me brzo ponovo. Dakle, potrudit ću se da na kraj ovog sata otvorimo linije i da vam pustimo jedan klip da vi čujete koji su to zvuci u pitanju, šta vas asociraju, na šta vas asociraju ta tri zvuka i da nekog častimo proizvode Mile Baći. Uživajte, sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite
1: Gay Deal, cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iz

0: 382-63-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Bolnica Atri Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Marketing Elmag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
8: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji. Dakle, danas pričamo malo o nekim moralnim dilemicama ili moralu uopšte, ili dilemama uopšte, kako god hoćete. Dakle, na početku uključenja sam rekao da nećemo držati nikakvo, dakle, predavanje danas, nego da ćemo ćaskati i da se nadam da će se to ćaskanje prenijeti iz programa u automobile, u kancelarije, na poslu, u kaficu, negdje vanka kasnije, jeli, jer teme zapravo nisu, ili ovakva tema nije tu da dajemo gotov zaključak, nego da malo prodrmaju i pitaju dobro, a kako mi stvarno živimo ili kakvi smo mi to ljudi. Nekad je bilo dovoljno reći za nekog dobar je čovjek, a danas kao da odmah slijedi mala fusnota, jeli, odmah se prikači tu i po koja nus pojavica na dobar je čovjek, jer odmah se pitamo je li dobar ili naivan, ili se to dvoje pomiješalo. Danas je teško biti dobar, obično se ljudi na to nekako, jeli, zgrožavaju i poistovjećuju sa naivnošću, nesnađenošću ili kako god hoćete. Siguran sam da znate o čemu pričam i zanima me da čujem vaše iskustva sa tim stvarima i vaše mišljenje na račun toga. 067 96 96 96. Odmah poslije 12 časova u studiju će mi se pridružiti Sanja Vujišić, PR Exit festivala. Ćaskaćemo malo o tome kako je došlo do toga da Exit festival ove godine bude u Crnoj Gori, nadamo se vjerovatno i narednih godina. Eto, nisam pri informacijama, to ću više ja sam čuti od Sanje. Ulčin će biti domaćin, da vidimo kakvo interesovanje i kakva će biti organizacija. Kad završimo taj intervju u toku dana, imamo danas, dakle, i zvuke ljeta na vašem omiljenom radiju od našeg domaćeg brenda Mile Baći. Dobit ćete na poklon danas od nas selekciju ručno rađenih njihovih čokoladica i pralina, tako da, eto, ja ću najaviti na vrijeme da budete pažljivi prije nego što otvorimo linije, da se javite, da poslušate o kakvim se to zvukovima radi i šta vas to, na šta vas to asocira, da nekog častimo ove sjajne slatkiše, da se neko zasladi na ovoj vrućini. Eto, dragi moji, uvijek uz najbolju domaću muziku, odmah poslije tačnog vremena, Dino Merlin i Mjesečina. A tačno je 11 časova i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, usloviće kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Eto, dragi moji, kao što sam najavio na početku ovog sata, zapravo, hajde da čujemo par pjesmica prvo, dok se ja sa Sanjom pripremim malo da vidimo tačno taj koncept razgovora. Sanja će mi se pridružiti u studiju negdje za nekih desetak minuta. Čujemo prvo dvije pjesmice, a onda ćemo časkati o tome kako će izgledati Exit Festival, pa onda i Budva, Sea Dance spektakl nas očekuje, eto, u privatnom razgovoru. Sad malo smo popričali, biće to jedno potpuno novo iskustvo za crnogorsku publiku. Svjetske zvijezde dolaze na našu obalu, očekuje se veliki broj posjetilaca, ali o tome će više PR menadžer festivala Sanja Vujsić u ubrzom uključenju, jeli, za nekih desetak minuta ćemo se javiti ponovo. A da vas podsjetim da danas imamo i nagradnu igru Zvuci ljeta, odmah negdje na kraju sata, ili ajde da budem pošten, da bismo imali više vremena da budemo lagodni u programu, negdje poslije 13 časova odmah ćemo otvoriti linije. Ja ću najaviti na kraju ovog sata, podsjetiti vas da budete onako spremni, jeli, pripremljeni, i poslije 13 časova otvorit ćemo linije. Na nekog častimo proizvode Mile Baći, selekciju ručno rađenih njihovih čokoladica i prlina. Eto, toliko za ovo uključenje. Slušamo Neverne bebe, pa Nevenu, i onda se javljamo iz studija, ja i Sanja, da popričamo malo o tome i da nam ona prezentuje kako će izgledati taj spektakl na crnogorskom primorju. Ostajte uz svoj omiljeni radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Eto, dragi moji, nastavljamo program na vašem Elma Gradiju. Sanjica se smije, već smo tu, studio, atmosfera sjajna. Kao što sam najavio, sa mnom u studiju je Sanja Vujišić, PR Exit Festivala, koji se ove godine održava od 3. do 6. jula. Biće to prilika da čujemo šta publika očekuje, kako je došlo do toga da se festival ove godine održi u Crnoj Gori. Je li tako, Sanja? Dobro nam došla.
1: Kako je ovo,
0: animacija? Može malo mikrofonu da se... Eto, tako.
1: Hvala ti, hvala vam na pozivu i baš mi je drago što sam tu i baš mi je drago što sam u ovom studiju i razgovaram sa tobom i to o Exit Festivalu.
0: Eto, reci mi, kako je došlo do toga, do odluke zapravo da se festival ove godine održi u Crnoj Gori i da se po prvi put organizuje baš u Ulcinju?
1: Pa pazi, evo, ti da biraš gdje bi trebao da se organizuje Exit Festival, koje mjesto bi odabrao?
0: Velika
1: pa
0: nemoj plaža, savršenstvo.
1: Reći da to nije velika plaža, da to nije Ulcinj. Ali gledaj, nije to samo Ulcinj. Ove godine imamo jedan dio festivala koji je od 3. do 6. jula, Ulcinj Velika plaža, a onda imamo 28. i 31. august Budva Bečići. Tako da pokrili smo sve najljepše moguće destinacije. Pa pazi, ja kažem, Velika plaža je nekako čvorište najljepše moguće energije. Imate prostranstvo, imate širinu, imate vjetar, imate pijesak, imate najljepše zalaske sunca, imate tako prelijepe ljude, one mokre loknice, kose, sirenice i sve što mi nudimo, a onda samim tim kad se to uveže sa svim onim što Exit ima da ponudi, koji za sebe ima preko 2 decenije karijere i postojanja, koji je takav festival koji je prepoznat u Europi i u svijetu, kad nudi niz izvođača, vrh, mislim, oni dovode svijet kod nas, tako da i nije mala stvar.
0: Vidi, poslije ovih tvojih uvodnih rečenica i onaj ko nije mislio da pođe poslije ovih loknica, ja mislim da će Velika plaža biti preplavljena mokrim loknicama uz najbolju svjetsku muziku, ali tako?
1: E, ovo sad zvuči dobro. Znaš ti koliko je meni ljudi rekli, zbog tebe ću doći, ja kažem, pa naravno.
0: Pa normalno, ne nego ćeš zbog ovih likova, eli, što nešto sviraju tu.
1: Reci mi
0: koliko je bilo, bez sad ikakvih pretenzija, koliko je bilo teško okupiti ovakav line-up na festivalu?
1: Pa naravno da je teško, znate zašto? Zato što se izvođači bukiraju do godinu dana unaprijed, ako ne i više. Tako da oni su u potpunosti bukirani. Elektronska muzika je najbrže, muzička industrija elektronske muzike je najbrže rastuća industrija u svijetu. Tako da to ide neobjašnjivom brzinom, a ako mi pokušamo da dovedemo neke od svjetskih zvijezda kod nas, onda to mora da se radi bogom i na vrijeme. Nekako je, da kažem, Nije dosta kasno u fazonu da nismo imali vremena da organizujemo sve živo, apsolutno, evo, dokazujemo i pokazujemo da ima vremena, ali valjalo bi da je imalo još neko vrijeme lufta. Ja vam kažem, i godinu dana da sve priprema i organizuje, nikad ne možete da sjednete i kažete, aha, e sad je festival spreman. Nego ćete, bogom, vidjeti kad stvar krene, aha, onda će biti ono, u
0: ima
1: letu
0: tu,
1: da se rešavaju
0: stvari. Ima tu stvari koje se u hodu moraju rešavati.
1: Treba svjetske zvijezde navatati, da kažem, na vrijeme. Jedna Peggy Guje u svijetu elektronske muzike, ono što je Madonna u svijetu tu pop muzike, tako da vi razmislite o tome ko dolazi kod nas, između ostalih svih.
0: Ja kažem da i onaj ko nije mislio da dođe, doći će sigurno. A reci mi, eto, pomenula si jednog izvođača, ko je to još izvođača publika trenutno najviše iščekuje?
1: Pazi, najviše, pa sve njih, zato što Exit je ove godine tako to fantastično odradio, tako da za svačiji ukus imamo po nešto. Pomirili su se svi mogući ukusi, tako da imamo nešto od melodic techna, tech sola, nešto tvrđeg zvuka, vokala u primjesi sa elektronskom muzikom, tako da za svakoga po nešto. Evo da kažem neka imena koja će sigurno ljubitelje elektronske muzike razbuditi i pozvati, a vjerujem da svi već znaju, informisali su se, jer ovo je informacija koja je apsolutni boom u ovom trenutku, tako da imamo Jamie Johnson, Maceo Plexa, Monolinka, Argia, Hugela, Enrico San Giuliano, Peggy Gu, rekao, Charlotte DeWitt, znači i mnogi drugi. A osim svjetskih DJ-eva, dolaze kod nas i naši, mislim, dolaze kod nas, tu su, pa
0: ih je
1: domaći, nekako
0: regionalni,
1: domaći, ne regionalni, nego baš hoću da pokažem, domaći crnogorski DJ-evi, kojih je, tako je. Tako da vidite, u tom smislu imate preko 30 domaćih DJ-eva, evo pomenut ću i neke od njih, tako da je to neka win-win kombinacija, kako za Exit, tako da za naše domaće. I njih bi ispromovisala, jer njih jedva čekam da slušam. Imamo Došljaka, imamo Ler, imamo Mr. Leka, Proximus, Double Needle, fantastična Larisa, onda Bizar Duo i mnogi, mnogi drugi. Evo, zaboravih ih, što ću.
0: Dobro, koga nismo pomenuli, neće ni zamjeriti. Publika će svakako biti tu, onaj ko voli tu muziku i ko voli čitavi taj ambijent, sigurno već zna koga može da očekuje. Reci mi, koliko će biti stage-eva, da li će biti više ove varijante ili je to jedan ovaj glavni, pa će se tu snimivati. Kako će sve to izgledati?
1: Pa kako ti misliš da ti ja sad sve informacije otkrijem i onda kad dođeš da ne bude iznenađenja? Čekajte, dragi moji.
0: Ako ti misliš da tako treba da bude i malo iznenađenja, ja se tu neću miješati.
1: Pa nemoj mi reći da ne volimo svi malo iznenađenja.
0: Volimo svi malo iznenađenja, ja se nadam da samo neće biti iznenađenja neke druge vrste.
1: Pa ne,
0: jer to ne bi bilo dobro za naš turizam, a reci ti meni koliko su ovakve stvari bitne i značajne za turističku sezonu jedne destinacije koja je, eto, pretenduje da bude, ove godine smo i proglašeni za najboljom evropskom destinacijom, pa koliko će to sve biti jedan krem, jeli, ili ona jagodica na torti još?
1: Ne, ovo će da apsolutno da napravi, čini mi se, za Crnu Goru apsolutni bum, jer imamo i svjetske medije poput Yahoo-a koji nas već svrstavaju, Exit to Montenegro festival svrstavaju na listu festivala koje ne smijete propustiti ovog ljeta, tako da ako u kombinaciji sa tim što smo proglašeni najpoželjnija destinacija za posjetiti, imamo još jedan festival koji je u pozonu must visit, must see, tako onda je. Imamo win-win kombinaciju. Što se tiče Crne Gore, ajde idemo ka toj Evropskoj uniji, jel tako? Nekako se razvijemo na svim mogućim pravcima, zašto ne bismo iskoristili taj muzički turizam i na taj način također privukli turisti iz čitavog svijeta. Zašto, mislim, Crna Gora osim lijepe obale, prirode, šta još imamo da ponudimo? Imamo neke luksuzne hotele,
0: tako
1: ambijente.
0: Tako je, imamo najavu da će i biti još, rezorti se grade.
1: Ok, bit će još za svači ukus po nešto, ali ja kontam, meni treba sadržaj, ne samo meni, nego svim ljudima koji putuju i koji interesuju, koji posjećuju određene države. Treba mi što raznovrsniji sadržaj. Ako ljudima ponudimo i neki muzički sadržaj, to ih momentalno može podstaći da oni ostanu, razmišljaju šta to još Crna Gora nudi.
0: Tako je, tako
1: ako
0: je.
1: Imate strateški napravljeno da početak ljeta imate jedan dio festivala, da kraj ljeta drugi dio festivala, onda će ljudi koji dođu kod nas reći, aha, prolazim ovom predivnom obalom, proći ću možda sjever Crne Gore, sleći ću možda u Tivat, dajde vidim šta ova predivna država još nudi. Mi imamo još gro festivala, mislim
0: tako
1: domaćih
0: imamo
1: festivala.
0: I domaćih festivala koji
1: ja želim
0: ove
1: sve
0: godine
1: da ispromoviše. Mi imamo festivale karikature, festivale dokumentarnog filma, festivale tanga, internacionalne festivale pozorišta. Na svakom ćošku imamo, mi jesmo mini festivalska destinacija.
0: Tako je, ali eto imamo i gradove koji su postali UNESCO, kao što je moj grad Nikšić ili UNESCO grad muzike,
1: tako je, tako
0: pa ćemo biti evropska prestonica kulture, pa ćemo vjerovatno dovesti još nekih svjetskih zvijezda, tako da eto, mi kao muzička destinacija polako rastemo, naročito zahvaljujući vama u ovom trenutku, je tako?
1: Muzička i turistička destinacija,
0: tako je,
1: apsolutno.
0: Mi, zašto je veće interesovanje, je li to Ulcinj ili Budva?
1: Ja, pa to se sad je teško,
0: ja, sad
1: teško je procijeniti. To, to ćemo, Bogu mi, da vidimo kad festivali prođu gdje je bilo veće interesovanja. Ali moram da vam kažem, Ulcinj nosi jedan vibe, a opet ritam Budve i tog grada je potpuno drugačiji. Tako da ajde da kažem za svačiji ukus po nešto. Imamo konekciju sa prirodom, širinu,
0: politička
1: pijesak.
0: Korektnost.
1: Nije politička korektnost. Evo, ja mogu ti kažem šta ja preferiram, ali neću.
0: Ali apsolutno, baš je tako, nema šta. I jedan i drugi ambijent su sjajni. Ja sam siguran da će ljudi koji će posjetiti Ulcinj za nekih mjesec dana, većina njih možda doći i u Budvi, jeli? Eto, kako ko bude mogao da se organizuje. Rekla si da je interesovanje ogromno, koje se brojci radi, koliko je to prijava, ako rastemo, naročito zahvaljujući vama u ovom trenutku, je tako?
1: Muzička i turistička destinacija,
0: tako je,
1: apsolutno.
0: Mi, zašto je veće interesovanje, je li to Ulcinj ili Budva?
1: Ja, pa to se sad je teško,
0: ja, sad
1: teško je procijeniti. To ćemo, Bogu mi, da vidimo kad festivali prođu gdje je bilo veće interesovanje. Ali moram da vam kažem, Ulcinj nosi jedan vibe, a opet ritam Budve i tog grada je potpuno drugačiji. Tako da ajde da kažem za svačiji ukus po nešto. Imamo konekciju sa prirodom, širinu,
0: politička
1: pijesak.
0: Korektnost.
1: Nije politička korektnost. Evo, ja mogu ti kažem šta ja preferiram, ali neću.
0: Ali apsolutno, baš je tako, nema šta. I jedan i drugi ambijent su sjajni. Ja sam siguran da će ljudi koji će posjetiti Ulcinj za nekih mjesec dana, većina njih možda doći i u Budvi, jeli? Eto, kako ko bude mogao da se organizuje. Rekla si da je interesovanje ogromno, koje

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: 9, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Domag radija.
1: Operacija katarakte i razrak oči kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od jelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešten.
8: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
7: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
8: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
9: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
10: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
11: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
7: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.

kucinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktor, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
4: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, ja imam sjajnu ekipu u studiju. Ćao, drugari, ajde ovo je, eto tu ste.
0: Ćao još jednom.
5: Ćao ljudi, moram da vam kažem da sam srećan posle, eto, koliko vremena opet s vama u studiju.
4: Kakva ekipa, kakvi paklenici.
5: Veliki pozdrav za vas, naravno, za tebe Dule, za tebe Maju i hvala veliki ti. Pozdrav za slušalce cijele naše Crne Gore.
4: Hvala ti što si izdvojio
0: aj
4: vrijeme
0: šire.
4: Da
0: aj šire,
4: aj šire slušamo se od grčke Barcelone do bratske nam Srbije.
0: Tako da grčke Barcelone.
4: Čuveni španski klub Roma i tako to.
0: Eto tako. Toliko o poznavanju sportskih prilika fudbalskih.
4: Kad smo već kod sportskih prilika, mi smo prije prekinuti, draga gospođo, vi i ja u jednom sportskom razgovoru. Jer smo imali nagradnu igru, ali sada bismo
0: a
4: tu
0: neka,
4: priču mogli.
0: A neka, sad nam se i ovaj pravi sportski komentator pridružio.
4: Ajde, vidimo šta pravi sportski komentator ima da kaže na ove fenomenalne utakmice i na uopšte na papiru, ne derbije, nego za mene jedan organski futbal, ovako Cape Verde i ovaj Curaçao, apsolutni hit.
5: Prvo, hvala za ovu sportski komentator, tačno ću se obraziti i poću neđe u rajunu.
0: Kako si krenuo, bit ćeš najjači sportski novinar ikad.
5: E, svi što ti je pravo, kolegi.
0: Ja sam čula da sad nema ono kao više ti da zoveš goste, nego ti se sami nude.
5: Jeli, jes,
0: kao ono, e, mogu li ja kod tebe, ja sam tako čula, pa sam.
5: Ja ću samo da kažem da sam učio od najboljih, tako da neka tako bude. Pa, Dule, fudbal, stvarno neki magičan fudbal, nešto bi svi voljeli da su stanovnici kap Verde ovih dana, jedna mala zemlja ljudi, nevjerojatno dva kikse i to protiv velike Španije i velikog Urugvaja. Ne znam što da kažem, dosadašnji fudbal nekako bih komentarisao kao, a i to sam čitao negdje, veliki kiksevi golmana. Ne znam što ti misliš o tome.
4: Pa eto, neki golmani su se proslavili, dobili pratioce na ovaj društvenim mrežama i poveli svoje majke ili na tribinama. Yes, postali su apsolutna atrakcija. Ja sam gledao sinoć Urugvaja negdje poslije ponoći, ovaj golman Capo Verdea nevjerojatno je postao slavan tako za kratko vrijeme i to su te stvari koje nose svjetska prvenstva. Ovo ćemo sigurno pamtiti po njemu. Ja im želim da prođu u drugu fazu i apsolutno su dobili sve naše simpatije. Što se tiče ovih favorita, Francuska dominira, čini mi se da je nevjerojatno snažnija nego ikad. Eto, treće svjetsko prvenstvo dolaze ovaj put kao nikad jači favoriti, pa ćemo vidjeti će li se okliznuti.
5: Večeras igraju 21 sat Majo, čini mi se da i ti pratiš kao
0: pa
5: i ja mislim.
0: Pa tu i tamo, nije ovo za ovo golmana mi je vidiš promaklo, ali pratim, evo kažem, sinoć sam gledala Španiju, Španija je stvarno dominirala, ono je bila
5: lijepota
0: za gledati. Pa moj favorit je, ja sam s Dušanom prije razgovarala,
4: ja sam
0: im Portugal,
4: otkazujem
0: ali boga
4: podršku.
0: Mi.
4: Otkazujem tanko. Podršku.
0: Tanko, baš. Tanko, a mi po meni su Francuzi, evo sad ovo je Dušan lijepo rekao, po meni je Francuska glavni favorit.
5: Tri tim imaju, čini mi se da
4: su moćni, to je nestvarno ljudi. To je kao nekad Brazil na papiru, od golmana bukvalno do napada, dva tima ljudi imaju, kogod da uđe u igru, to izgleda spektakularno.
5: Ali nekako cijeli svijet diše ovaj mundijal, ili to što je u tri zemlje različite, ili nešto se dešava, ili zato što je ovo prvi mundijal sa 48 selekcija, ali tako? Najveći broj, definitivno.
0: Najveći broj, da.
5: Definitivno, tako da cijeli svijet nekako, sva druga sportska dešavanja su sa strane, fudbal je fokus ovih mjesec dana, što mene posebno raduje, kao je velikog ljubitelja fudbala.
4: A ti znaš da kao mene velikog ljubitelja teorija zavjera, mene ovo izaziva nekakve
5: strahote.
4: Strahote, brate moj, kako to odjednom sve stane.
5: Kako Capo Verde 0-0 sa Španijom.
4: Kako Capo Verde 0-0 sa Španijom i kako...
0: I kako Portugal 1-1.
4: Kako Portugal, ajde dobro, Portugal, Kongo 1-1, ima tu nekih sportskih...
0: Dr. Kongo.
5: Demokratska republika Kongo.
0: Tako je.
4: Da, to mi Nikšićari bi malo zeznuto izgovorili. Ovaj, ne znam šta da vam kažem, bilo je dobrih trenutaka, ali je bilo i nekih sumnjičavih, jeli kako to baš da sad čitavi svijet ovako stane i živi u miru, iako evo ovi neki krše neka mirovne sporazume, ali se fura, samo se u fudbalu priča, gorivo više niko ne pominje, kao nekad, kao zlata dobra, kao stara dobra vremena tokom drugog svjetskog rata.
5: Ti dole gledaš u drugim očima, vidi se.
4: Da se odigra taj fudbal, pa ćemo poslije.
5: Ali reći stvarno, donekle si u pravu, jer stvarno više ne spominje koliko je bombi u Ukrajini, koliko je ne znam gdje, u Iranu, tamo već gdje se ratuje. Svi gledaju rezultate, svi prate fudbal, što je stvarno jedna zanimljiva činjenica.
4: Iran igra fudbal na najjačem.
0: Pa dobro, svjetski spektakl je u pitanju, tako je potpuno
5: upravo.
0: I normalno.
4: Ne znam ja, svjetski spektakl, za svjetski spektakl od ovoga se živi, ovo gorivo skače, nama najaviše neki...
0: Ajde, ne mrači. Ne mrači, pusti nas malo da prije ovo je...
5: A možda zato što je ponedeljak.
0: Praznik, čovječe, za ljubitelje futbala, ne moraš i da budeš neki preveliki ljubitelj futbala, jel?
5: Tako je.
0: Ja, na primjer, kao žensko, pa volim da pogledam šta smeta.
4: Ba šta smeta, ja mislim da ovaj, od ovog 10 centi goriva za svijetu što su najavili neće biti ništa.
5: Ama kakvi bre? A? Još ako dobije Francuska večeras, nema ti toga ništa.
4: Ako Messi da tri gola, noće s gorivo skače 10 centi, nema jeftinije. E, moji političari, gledate li vi fudbal i za koga vi navijate, a?
0: Samo za sebe.
4: Samo za sebe.
5: Za najbolju.
4: Sinoć, naš predsjednik Fudbalskog saveza, nema da me gledaš popriku, neću pominjati.
0: A ja rekao predsjednik države, pa rekao šta će sad?
5: Ne, bio je u finom društvu, si vidio?
4: Da, je bio u sjajnom društvu, bio je u društvu legendarnog, eto...
5: Roberta Bađa i Diego Forlana.
4: I Diego Forlana, a dosta puta smo pominjali Bađa tokom programa. I mogu ti reći da Dejo je ljepši od obojice komad.
0: Ja sam prošle nedjelje Dijana i ja smo bile na jednom događaju i bili smo baš sto do stola, tako da bio je gospodin Savićević na muzički jedan događaj bio u pitanju, mislim da je bio sa suprugom i kćerkom, tako da
4: tamo nema sve detalje iznositi,
0: pa šta ima veze, pa nije ni
5: dobro, ovo su, za to javnika žena prati futbol, ovo su pikanterije iz futbolskog, je tako,
0: pa šta fali, vidi na dati kao da sam rekla bio s ljubavnicom, ne daj Bože, a ne
4: daj u gasiću,
0: pa ne, nego pa je Bog dao da se čuje, sluša, da je čovjek bio. Ako zna ono, možda nije ni bio žena.
5: To se kao žena, nisam ja bio.
0: Ono kao, Dejo, s kim si bio? I gdje si bio?
4: A bio sa Forlanom. Pa ono mislio da je
5: žena. Bađu žena bila.
0: Sluša, ono bio Roberto Bađu sa Repić Kosicu.
4: Kaki, brale, Forlan, oparbole Repiće. I stavio naočar, ove, cece. Dobro, pa šta ćeš,
0: onda i oni čuju.
4: Baš smo šašali. Dobro. Cijene goriva skaču, piletina nikad skupila.
0: Idi pješke, čoveče, idi pješke.
4: E, dragi moji slušalci, kad biste znali šta vam se sprema, zaboravit ćete vi gorivo i sve poskupljenje od sljedeće nedjelje. Biće to udar na vaš emotivni život.
0: Sigurno. Nemoj otkrivati prije nego dođemo.
4: Nećemo, možda se neće ništa ni otkriti, ko zna. Kako stvari ođe stoje, ovaj ko najavi, taj ostar, taj napreduje. Ništa. Dobro,
0: ajmo
4: dragi moji.
0: Polako.
4: Vama hvala što ste izvojili vrijeme, hvala, i bilo mi je zadovoljstvo da se sa vama ovako nasmijem i da malo o fudbalu i iz drugih uglova popričamo. Gledajte fudbal, slušajte najbolju muziku i budite dobri prema sebi, prvenstveno.
0: Pusti me da kažem, a onda i prema drugima, i to je jako bitno, ne samo prema sebi.
4: A čim ste dobri prema drugima, onda niste prema sebi. Ajde, ajde, čao.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pol...
2: Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Dijelimo teret.
3: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo

0: žurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže.

0: 39, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: privodimo još jedno druženje kraju. Ja sam vam poželio ugodan ostatak radne nedjelje, zapravo početak radne nedjelje, kakav ostatak, tek smo počeli. Danas smo pričali malo i o moralnim dilemama, o fudbalu, najavili smo i egzit u Crnoj Gori i eto tako, a ja se pitam zašto tuđe greške vidimo kao karakter, a svoje greške objašnjavamo okolnostima. Kad neko drugi zakasni, kažemo da je neodgovoran. Kad mi zakasnimo, bio je kaos u saobraćaju. Kad drugi planu, bezobrazni su. Kad mi planemo, samo smo umorni. To je jedna od najljudskih, ali najopasnijih navika. Prema sebi imamo advokata, prema drugima imamo tužioca. Sebi znamo pozadinu, umor, strah, pritisak. Drugima vidimo samo pritisak i zato često sudimo zapravo brzo, a razumijemo nekako sporo. Ja vam želim da uvijek budete nježni prema sebi i dobri prema drugima, da razumijete druge kao što razumijete sebe. Želim vam ugodan ostatak dana. Sa vama je bio Dušan od 15 časova do 19. Društvo će vam praviti naša draga Dijana sa nekim svojim sjajnim pričama i uvijek prepoznatljivim šarmom. Odmah poslije tačnog vremena ide Azra i Usne vrele višnje, a na sajtu je tačno 14 časova i 52 minuta. Ćao svima, družimo se ponovo u srijedu.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

razmazio sam dragu.

0: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa Elmaga.

Definitivno ovo osvježenje, treba otvoriti prozore i dakle malo udahnuti vazduh. Iako je temperatura visoka, uvijek prije one ljetne kiše, samim tim što nam je ljeto stiglo, dovoljno govori o tome da ćemo u narednim danima imati visoke temperature, ali zato uvijek ćemo naći način da se raskladimo na najbolji mogući način. Jedan od načina je naravno uživanje na nekoj plaži, a drugi način je osvježavanje najboljom domaćom muzikom sa talasa najslušanijih crnogorskog radija Elmag radija. Tako da sigurno sam da će ovo popodne biti zaista zanimljivo. Na Elmagu dosta interesantnih informacija, ali i onih korisnih. Prvenstveno sve će to biti ispraćeno najboljom domaćom muzikom, odnosno velikim hitovima koje su stvarale grupe i pjevači sa prostora bivše Jugoslavije. Za početak evo jedna divna pjesma novih Fosila, Neveni žuti. Opusti se i uživaj.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
0: I video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom...

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam.

0: Krenite ka moru.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci.
4: Aroksol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eomag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume. Prazninu, jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
9: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
11: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Eomag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Eomag Radija. 069 020 010.

0: Kakav hit Crni ples, 15 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Dočekali smo ljeto 21. juna, dakle juče, ali isto juče je obilježen i svjetski dan muzike. I kada govorimo o muzici, dakle 21. jun je dan kada je cijel svijet posvetio veliku pažnju raznim radionicama, koncertima. Svjetski dan muzike, da rezimiramo, dakle slavi ritmove, emocije, pjesme koje nas prate kroz život i to svakodnevno, od onih omiljenih ljetnih hitova do numera koje bude uspomene. I inače, sve to obilježeno na koncertima, odnosno koncertima na otvorenom, nastupima onih mladih talenata, okupljanjima ljubitelja muzike. Ideje, kažu, bila jednostavna, da muzika pripada svima i najbolje zvuči kada se dijeli. Zaista, muzika najbolje zvuči kada se dijeli, bez obzira na to da li slušate pop, rock. Danas je, odnosno juče je bio pravi trenutak, ali ne samo juče, nego svaki dan je pravi trenutak da slušate svoju omiljenu muziku, u ovom slučaju najbolju domaću muziku, da otkrijete možda i neku novu pjesmu. Ono što takođe se ističe jeste da uvijek treba podržati te neke mlade nade, izvođače, i se tako ne treba zaboraviti i na one koji su stvarali muziku na najbolji mogući način. A bez obzira na jezik kojim govorimo, muzika je i dalje ono što nas najlakše povezuje. Muzika ima tu posebnu moć i da nas raspoloži i da nas ponekad rastuži prisjećanjem na neke lijepe uspomene, ali muzika je uvijek tu da nam da krila, da nas napuni pozitivnom energijom. Vraćamo se isto i U grupa u nastavku. Odlazim.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Preporuke za rad na otvorenom, poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera, Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag radija. Evo mi se pridružio moj dragi kolega Dušan, koji vam je pravio društvo u onom dijelu programa.
5: Dnevnom, dobar dan. Dnevnom, dobar dan, dobar dan.
4: Dnevnom. Kako je bilo u dnevnom dijelu?
5: Pa bilo je fino, imali smo neke nagradne igre. Jedan naš dragi slušalac je dobio čokoladice i praline ručno rađene od naših drugara Mile Baći, tako da eto, imali smo i sjajne uključenja. Ovako mi kao ekipa, ja i Maja i Edin, imali smo i najavu Exita u Crnoj Gori sa Sanjom PR-om Exit festivala, tako da eto, očekuje nas sjajno ljeto u Crnoj Gori, puno
4: sjajno
5: dobre muzike i turizma, jeli?
4: Turizma, pa dobro, kad smo već kod turizma, nadamo se da će biti ova sezona uspješnija nego prethodna, kažu makar neki pokazatelji.
5: Očekivanja su ogromna.
4: Pokazatelji govore da je više turista sad u junu mjesecu ove godine nego što je bilo pre... nego u junu prošle godine.
5: Dobro,
4: Dulence.
5: Pa uvijek je više. Dobro, ovo je mala šala. Da je više sad nego u Špicu prošle godine. Mada Boga mi moguće i da jeste.
4: Kažu da jeste, da govore svi podaci o tome i mislim da bi trebalo da ova sezona bude zaista na zadovoljavajućem nivou, a ima dosta i onih ljudi koji dolaze sa strane. Stranaca imamo dosta.
5: Pa evo, najavljeno je 50.000 zakazanih ili kako bi to bilo rezervisanih mjesta na Exit festivalu sa većim brojem stranaca nego normalno sa domaćih. Nas je malo, tako da,
4: nas je malo,
5: 50.000. Ali smo vrhunski.
4: Malo nas je, ali mislim
5: sjajni.
4: Da bi malo svakoga u jadu zabavili, bez obzira što nas je malo, ali nema veze, mi smo nezamenljivi, moram i to da kažem. Dobro, spominjao se taj Exit festival, juče smo dočekali ljeto i juče je na svjetskom nivou obilježen Svjetski dan muzike. Kako se to lipo poklopilo, dolazak ljeta i Svjetski dan muzike. Kada se kaže muzika, Dule, šta ti prvo padne na pamet?
5: Prvo gitara, vjerovatno. Eto, meni makar to. Jer mene to je moje i djetinjstvo i mladost, to sviranje gitare, časovi. Kad su svi išli na kupanje, ja onako teglim sa svojim drugarom onu opremu tešku, pogotovo jer smo svirali električnu gitaru, pa kad prođemo Nikšićem kroz Njegoševu ulicu ka trgu, pa nam zezaju iz kafića, šta mi to unutra, to puška, to snajper, a mi manje, onako veće na gitare od nas. Tako da eto, sjećam se trenutaka ljeti kad su drugi išli onako na kupanja, ja jedno čekam da pođem, a valjda zato što je meni jezero tu praktično na par minuta od kuće, pješaka, i onda šta ja tu imam da tražim, ja sam tu svaki dan, ajde da ja pičem u grad malo da sviram.
4: Dule, ja sam bila u okolini Nikšića.
5: U okolini,
4: neću da kažem u kojem restoranu, ali ti mogu reći da je baš bilo lijepo.
5: Eto.
4: I kačamak vrhunski.
5: Dobro smrčan.
4: Vrhunski kečamak, moram ti to reći. Tako da vidjeli smo onaj bedem, je li to onaj čuveni bedem u Nikšiću?
5: Tako je, bedem onog što tvrđava.
4: Ono zaista...
5: Stari grad, ispod Stara Varuš. Znači, imala si pogled na bedem.
4: A, predivno je, mogu ti reći. Dobro, ja sam sigurna da će u Nikšiću biti nekih muzičkih događaja. Spomenuo si tu električnu gitaru. Koji gitaristu sa prostora bivše Jugoslavije najviše voliš? Vlatko Stefanovski, ima onaj Manojlović. Jednoj ženi.
5: Sa naših prostora. Pa možda bih izvolio neka to bude Anton iz Party Breaker, sa on svira onako sjajno. Moram da kažem da je s ovih prostora i naš Rambo Amadeus jedan fenomenalan gitarista. Iako njegova satira, njegov humor, njegove fenomenalne pjesme onako zauzimaju, što se komercijalnog dijela tiče, prvi plan, isteknu se onako, ali Rambo je sjajan gitarista, tako da ajde, neka to bude naš Rambo, pa onda i Anton, ali bilo je ljudi s ovih prostora, ima ih koji sviraju fenomenalno, a vidim da nam u goste i na još jednom festivalu ove godine stiže jedan nevjerovatan gitarista, stari jazz, funk, fusion gitarista John Scofield. To bih volio jako da čujem, tako da eto.
4: A, zašto meni pada na pamet kad smo već kod gitare?
5: Ajde.
4: Eric Clapton, Laila.
5: Eric Clapton je neko ko je napravio takvu muziku, jel, to su ljudi koji su stvorili pop muziku kakvu danas poznajemo. I čija je osnova i ova elektronika i sve ovo što se dešava i na našem Exitu i bilo čemu. Eric Clapton, Mark Knopfler, od mlađih, nemam pojma, ima tu jedan sjajan gitarista, njemački, ajde da se ne pravim previše pametan i da umaram.
4: Ma ne, ne umaraš, pričamo o muzici, nego dajem ti jedan zadatak, već kad imaš
5: ajde
4: gitaru,
5: da
4: naučiš ovu
5: da
4: Lejlu ili Lajla, kako se kaže to?
5: Pa ja sam Lejlu svirao kad sam imao neki 12-13 godina.
4: Svirao si Lejlu?
5: To je davno bilo. Ali mogu je svirati uvijek, valjda i onako u polusnu. Iza leđa, jeli? I onu akustičnu i električnu verziju. Koja ti je draža kad već pričaš o Lejli?
4: Pa, električna.
5: Dobro.
4: To je zaista, mislim, slušala sam i live verziju, a slušala sam i onu audio verziju i nekako...
5: Dobro, imaš čovjek... više verzija, akustičnu i imaš čak akustično, i jazz da. Verziju sa nekakim
4: instrumentima. Ne, ja više volim onu originalnu. Kako to Eric Clapton je odsvirao, svaka mu časta pjesma, hit za sva vremena, tako da eto, ti kažeš da to možeš i u snu da sviraš, pa da vidimo, hoćeš li biti na visini zadatka. Kada spominjemo, eto, gitaristi, kada smo spomenuli muziku, ja znam da ti voliš da slušaš rock muziku, to ti je nekako
5: a dobro,
4: bliže.
5: To je muzika mog djetinjstva, ali ja godinama kasnije sam više počeo da slušam kad sam bio baš mlad, jeli, to je bila rock and roll i blues, a poslije
4: rock and roll
5: funky,
4: za kućni savjet,
5: funky jazz, to ti je to. Kad slušam muziku, volim ako je to muzika koja se pjeva, da to bude muzika sa naših prostora, jer i dalje se fenomenalna muzika pravi ovdje. A ako slušam nešto kao, ajde, onda je to muzika bez pjevanja, ili onako samo muzički instrumentali i ozbiljna svirka.
4: Eto, kada govorimo o rock muzici, ovdje s ovih prostora odmah čovjek padne na pamet Riblja čorba, Al Capone, kako je ono dobro odsvirano. Onaj instrumental, sve divno odrađeno, pa onda tu je i U grupa.
5: Da, to su bendovi koji su znali da naprave sjajne ove muzičke, ajte, bukvalno melodijske linije, tako je, to je. I Bajaga je neko koji je hitmaker ogroman, to su ljudi koji su znali da naprave hit i to.
4: Dobro,
5: to Bajaga
4: je bio član grupe Riblja čorba, ja ne znam.
5: Sa 17-18, jeste. Ali ja ostavio sam.
4: Dule, ti odlično poznaješ ovu rock muziku, a obzirom da nisi rođen u vrijeme kada su te prave stvari nastale, ali kad nešto voliš, uvijek se trudiš da saznaš nešto više o tome.
5: Tako je.
4: Eto, muzika će nas pratiti i u narednim minutima i satima, muzika će nas pratiti
5: najbolja
4: cijeli život.
5: Muzika,
4: pa znaš kako, nećemo danas mnogo pričati o sportu. Ostavit ćemo to za drugi put.
5: Malo sam ja pričao danas, dovoljno da ne prečerujemo. Evo, ljudi gledaju 18 časova, opet Lionel Messi na terenu, tako da eto.
4: A, Leo Messi, ja čekam da se Cristiano Ronaldo prikaže.
5: Teško, Boga mi, loše mu je krenulo, ajde vidjet ćemo šta može da učini.
4: Je li on loše krenuo ili nema s kim da igra? A ima Portugal sjajnih izvođača. Ima definitivno.
5: Ima boljih nego što je on trenutno, tako da ajde.
4: Eto, Severina, u nastavku tvoja prva djevojka. Dule, hvala ti što si mi pravio društvo.
5: Hvala tebi, veliki
4: uvijek je zadovoljstvo.
5: Ćao.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Hey! MTEL vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, ponedjeljak je vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu, pregled najvažnijih dešavanja sa terena širom svijeta. Klupska futbolska sezona je iza nas, a sportski fokus sada je potpuno prešao na reprezentativni futbal i svjetsko prvenstvo. Krećemo od Sjeverne Amerike, gdje su domaćini turnira imali veoma zapažene nastupe. Kanada je pregazila Katar sa čak 6-0 i upisala jednu od najubjedljivijih pobjeda do sadašnjeg dijela prvenstva. Bio je to istorijski dan za kanadski futbal uz sjajnu realizaciju hat-trick Jonathana Davida i jasnu poruku da Kanada ne želi da bude samo domaćin, nego i ozbiljan učesnik turnira. Meksiko je savladao Južnu Koreju 1-0 u tvrdom meču kojem je presudio jedan trenutak koncentracije, dok su Sjedinjene Američke Države bile sigurne protiv Australije 2-0, čime su dodatno potvrdile da igraju sve zrelije i stabilnije. Dan kasnije Maroko je minimalno savladao Škotsku 1-0. Rezultat možda djeluje skromno, ali Marokanci su još jednom pokazali disciplinu, čvrstu i taktičku zrelost. Brazil je rutinski odradio posao protiv Haitija 3-0 bez previše drame i uz kontrolu od početka do kraja. Paragvaj je pobjedio Tursku 1-0 u utakmici gdje se najviše vidjela borbenost i važnost svakog detalja u grupnoj fazi. Veliku poruku poslala je i Nizozemska, koja je deklasirala Švedsku sa 5-1. Bila je to partija koja je podsjetila na najbolje dane holandskog fudbala, brzo, direktno, efikasno i bez mnogo čekanja. Njemačka je protiv Obale Slonovače slavila 2-1 i to poslije preokreta i kasnog gola, čime je napravila veliki korak ka nokaut fazi. Takve utakmice često pokažu karakter ekipe više nego sama statistika. U nedjeljnom programu vidjeli smo još nekoliko važnih rezultata. Ekvador i Curaçao odigrali su bez golova 0-0, što za Curaçao ima posebnu težinu jer je riječ o prvom osvojenom bodu na svjetskom prvenstvu. Japan je razbio Tunis sa 4-0 i još jednom pokazao da je reprezentacija koja igra moderan, organizovan i brz fudbal. Španija je bila ubjedljiva protiv Saudijske Arabije 4-0. Lamin Yamal je otvorio utakmicu. Mikel Oyarzabal je bio među ključnim igračima, a Španija je ovom pobjedom vratila utisak ozbiljnog favorita. Belgija i Iran odigrali su 0-0 u meču u kojem je Iran izdržao veliki pritisak i ostao u igri za prolaz. Vrijedi izdvojiti i Egipat, koji je poslije preokreta savladao Novi Zeland 3-1. Mohamed Salah bio je centralna figura tog meča, a Egipat je tom pobjedom napravio veliki iskorak u grupi. To je još jedan dokaz da nas na ovom prvenstvu očekuje mnogo neizvjesnosti i da nema unaprijed upisanih bodova. Pred nama je nastavak grupne faze svjetskog prvenstva, gdje će svaka utakmica imati sve veću težinu. Favoriti se polako izdvajaju, outsideri traže svoju šansu, a upravo u tom sudaru očekivanja i iznenađenja leži prava draž velikih takmičenja. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji nas slušate, koji nam se javljate, koji nam tačnije pišete. Neko ovako od malo starije generacije poželi da čuje pjesmu Dragana Stojnića Se la vi, ili ti to je život, ili takav je život. Biće odmah nakon moje priče ova pjesma, ali prije toga da se malo pozabavimo horoskopom. Kratko i jasno, postoje ljudi koji iskreno vjeruju da su samo glavni lik u sopstvenom životu, ali i u životima drugih. Njihove potrebe, emocije i planovi uvijek su na prvom mjestu, a sve ostalo dolazi tek poslije. Misle da su definitivno u centru pažnje, da se svijet oko njih vrti i još je otežavajuća okolnost po njih što oni misle da su najpametniji, da sve znaju i da pred drugim ljudima mogu da sakriju sve ono što osjećaju i što u suštini rade. Dakle, u suštini se ne predstavljaju takvima kakvi jesu, ali vole da se prave da su pametni, da su najpametniji. I onda prema astrologiji određeni horoskopski znakovi posebno su skloni uvjerenju da se cijel svijet barem povremeno okreće oko njih i oni su face. Lav, rođeni za centar pažnje, Lav je bez konkurencije na vrhu ove liste. Kao znak koji vlada sunce, Lav prirodno očekuje da bude u centru pažnje gdje god da se pojavi. Ovi ljudi vjeruju da imaju posebnu misiju, karizmu i pravo da budu primijećeni. Eto tako, možda se varaju zato što je svaki čovjek poseban na svoj način i kada neko shvati da se svijet ne vrti oko njega na vrijeme kad shvati, onda je to dobra stvar, ali ako shvati kasno, onda je to već problem. Onda Ovan, ja prvi, svi ostali kasnije. Impulsivan, strastven i takmičarski nastrojen, Ovan rijetko razmišlja o tuđim prioritetima, a njegov pogled na svijet je jednostavan. Ako on nešto želi, to mora da se dogodi odmah. Dobro, može kada je riječ o ovnovima, makar tako kaže astrologija. Škorpija, moj svijet, moja pravila. Eto, kratko i jasno, Škorpije ne traže pažnju na glasan način, ali duboko u sebi vjeruju da su emocionalni i energetski centar svega što se oko njih dešava. A onda, blizanci, ako se ne priča o meni, nije zanimljivo. Bolje da se najmanje priča, vjerujte. Blizanci možda ne djeluju egocentrično na prvi pogled, ali njihova potreba za stalnom mentalnom stimulacijom često ih stavlja u centar svake priče. I za kraj, Jarac. Evo još jedan rogati znak, što bi neko rekao pored ovna. Ja nosim ovaj svijet na leđima. Neko svako, dakle, osobe koje su rođene u znaku Jarca misle da je sav teret na njih, da oni sve mogu, da su oni bogom dani za sve i onda, za razliku od Lavova i Ovnova, jače vjeruju da se svijet vrti oko njih, jer su oni ti koji sve drže pod kontrolom. E onda kada je čovjek ubjeđen, je on znaku, koji je rođen u znaku Jarca, da drži sve pod kontrolom, onda mu kontrola izmiče. Previše samouvjerenosti ne valja, ali isto tako ne valja ni čovjek da ne bude samouvjeren. Negdje tu treba možda naći tu neku zlatnu sredinu, jer ne valja ni u čemu pretjerivati, ne valja biti previše siguran u neke stvari, treba imati samopouzdanja, ali ne treba 100% misliti da će to da se desi odmah kad neko želi. Eto, to su neki znakovi koji misle da se svi vrti oko njih, u stvari uopšte se ne vrti, ali dobro. Malo smo se, dakle, takli zabave, konkretno astrologije, i naveli koji su to znaci, možda se neko i promašao u ovoj priči, nikad se ne zna. Da se mi fino vratimo muzici u nastavku. Kao što sam već rekla, ispunjavamo jednu od vaših muzičkih želja. Dragan Stojnić, jedan neprolazni van vremenski hit. Pojačajte radio prijemnik, opustite se i uživajte u Zelmog.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: trgovine na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Alo, alo, sudija, da nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
9: Marketing Elmag Radija.

otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupu.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Slušaj srce,

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Podnju Zelmak sa Dijanom Vukčević.
3: Dok većina vas negdje odmara, neko možda ispija neko osvježavajuće piće, neko razgovara, ali se uvijek sluša Elmag Radio, to je tako. Malo se priča o sportu, ne malo, nego malo više, zato što je svjetsko prvenstvo. Sad nekoga to zanima više, posebno pripadnike jačeg pola i među damama ima i koje vole da prate utakmice na šampionatu svijeta. Kada govorimo o svjetskom prvenstvu, vidjeli smo dosta golova od početka, ali ovogodišnji mundijal nam je priredio i autogolove. Poslije prvih 10 dana mundijala 2026. u Kanadi, Meksiku i Americi, već je zabilježeno 8 autogolova, zaključno sa pogotkom Hasana Altakbatija, odnosno Altambaktija, koji je pomogao Španiji protiv Saudijske Arabije. Brojke ukazuju na to da bi ovogodišnji turnir mogao da obori dosadašnji rekord postavljen u Rusiji 2018. godine, kada su igrači čak 12 puta zatresli sopstvenu mrežu. Već sada je mundijala 2026. na drugom mjestu, čak rekord na kraju priče i ne bi bio toliko impozantan s obzirom da će se i odigrati veći broj utakmica, ali intenzitet postignutih golova već na početku šampionata jasno govori da je procentualno ovo takmičenje posebno. Na čak 5 turnira nije bilo autogolova. Posljednji put 1990. godine u Italiji. Na narednom mundijalu u Americi samo jedan je igrač zatresao sopstvenu mrežu, dok je na prošlom šampionatu Dohi to bio slučaj samo 2 puta. A sada već 8. I ko zna šta će biti do kraja takmičenja, možda vidimo još neki autogol, naravno nije to, kažu mnogi da igrači koji su dali autogol su se osjećali jako ružno, to ispada kao da su namjerno, ali desi se neka situacija.

eto, možda je namjerno dao gol. Znate već na šta mislim, makar ovi koji prate sport. Vraćamo se muzici, idemo malo do Grčke, idemo tu negdje na neku finu obalu u Grčkoj, neko je već imao priliku da posjeti ovu lijepu zemlju, neko će to učiniti ovog ljeta.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
8: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vrijeme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

that you love me.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu!
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Pi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na El Mag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
2: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Plaža i sto uz more, u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom uživa. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
10: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadrat. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: sve što volite sada na još većem mjestu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, target podo, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: POO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom